اس درلب وستو تو جلدی فائدہ اٹھا لے. وہ دن بڑا نزدیک آ رہا ہے جس دن اے درلب وستو دے تو واپس لے لی جائے گی. سو سانو گرمت دی جو ودیا ہے اس دے وچ اپنے تن دے پرتی ہر روزانہ اس اپدیش نو اس سبق نو یاد کرنا چاہیدہ ہے, لکھ کے سامنے رکھ لینا چاہیدہ ہے کہ جڑا میرا تن ہے یہ درلب ہے, یہ سب تو وڈی اکال پرکھ دی گفٹ ہے میرے, یہ رب دا سب تو قیمتی تحفہ ہے, یہ درلب ہے. کہندے ہن کبیر مانس جنم دلمب ہے ہوئے نہ بارمبار جو بن فل